هن ده حشته نه نقطه سیده ده رادیو استودنت لبلیانه گفتارد کن. امجبوه دنگک زلال و دمنک دلال هفیده کن.

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست؟ دیر مغان و شراب نام کجا؟ چه نسبت از رندی و صلاح تقوا را؟ سماع بس کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه در

چه نسبت از برندی و سلام و تقوا را، سماق بس کجا، نمونه رباب کجا؟ زروی دوست دل دشمنان چه دریاد، چراغ مرده کجا، شب افتاد کجا؟ چو کهر بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این چرا جان من یاد ایده بدین شتاب بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار خودم کرشم کجا و آن اتاق کجا قرار خواب ز حافظ تمنا دوست